0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Da ngay tagok mbolam xalaati adina ci ba nga kawé sa morom yépp ëlëk. Képp ku bëgg ëlëk tim sa ay morom da nga